Gaziantep'tə Məhəmməd Vurğun abimizin istəmiş olduğu əsərdir. Bu əsəri biz də kəndisinə, ailəsinə, Şanlıurfa'da İsa Bey'e və ailəsinə armağan ediyoruz.